Portway. Να ζω παραμόρφη το αφιερμινού είτε μέσα. Ήταν ποντάνκο φορτλάιστερ να ράδιο σαλόν. Νοκύρ α ράδιο of Gota Buan Trastation. Άρκυρ ράδιο μπακά του ειούρ. Να του ειούρ εχαμπούδαν, να του ειούρ εχαμπούδαν νοχ ονς αγχεβράχτε πόκους. Nogmaals een felicitaties aan al de jarigen die vandaag jarig zijn. Mensen die wat te vieren hebben vandaag, van harte gefeliciteerd. Geniet van uw dag. Geniet met God. Geniet met Jezus. Psalm 23 vers 3. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Om zijn naams wil.